Jeg løper etter henne. Roper: «Elskede! Frykt ikke for brenningene!» Roper: «Frykt ikke for det frykteligste! For jeg er vindstilleren! Jeg skal roe vindene og bone havet blankt! Skinn bare på meg, solskinnerske!»